jedna sjena, bio jednom jedan čovjek, bila jednom jedna žena, bila jednom.

0: Blues Session.
1: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues.